島グラフィア、頑張れ。ごまっとみ帰ってだれがね、ゲリフィエタタノーチェ、ゲリフィエタタノーチェ、ドメラベロゴットドメラベロゴットウテレタノーチェ。